0: I dette afsnit af Med på Jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her, EU officielt blev til. Og nu handlede det ikke længere kun om økonomi. Der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord. Men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Weil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Weil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Weil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Банките играят важна роля в нашето ежедневие. Ние им се доверяваме да пазят парите ни в безопасност, разчитаме на тях за заеми, когато искаме да си купим апартамент или къща. Използваме ги и за да правим парични преводи по целия свят. И точно както ние разчитаме на нашите банки да ни помагат да управляваме парите си, така и Европейският съюз зависи от своите собствени банки, които трябва да изпълняват важни задачи и да постигат неговите цели. Със сигурност сте чували за Европейската централна банка, но знаете ли как нейните решения засягат вашия портфейл? А знаете ли, че има също и Европейска инвестиционна банка, която има свои специфични задачи? Нека разгледаме и двете банки отблизо. Да започнем с тяхното местоположение. Седалището на Европейската централна банка се намира във Франкфурт, който е най-важният финансов център на Германия. Градът приютява и най-голямото летище в страната. Това го прави идеално място за вътрешни и международни пътувания, включително и бизнес пътувания. Не случайно Европейският съюз е избрал Франкфурт за седалище на тази важна финансова институция. Същото важи и за централата на Европейската инвестиционна банка. Тя се намира в град Люксембург, основен международен финансов център. Държавата Люксембург е една от страните основатели на Европейската икономическа общност, която е предшественик на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес. А сега, нека разгледаме ролята на тези две големи финансови институции. Европейската централна банка се грижи за еврото, заедно с националните централни банки на държавите, които го използват за своя валута. Нейната основна задача е да разработва и прилага паричната политика в рамките на еврозоната. Тя трябва да поддържа цените стабилни и да се стреми към инфлация от 2% в средносрочен план. А защо точно 2%? Защото както високата, така и ниската инфлация могат да навредят на икономиката в дългосрочен план. Когато инфлацията е висока, цените бързо се покачват и това води до изпразване на нашите портфейли. Ако имаме постоянно висока инфлация, няма да можем да купуваме същото количество стоки и услуги, както преди. Ето защо в интерес на евросистемата е да се поддържа темпът на инфлация на 2% в средносрочен план и да се избягва загуба.